0: Tipin duk.
1: Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk. Tipin duk.
0: Tipin duk.
1: Tipin duk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.